0: eso, en Precasa atoparás todos los materiales que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma o nova construcción, co último en diseño de muebles de cocina e baño, además do noso outlet, cun amplio stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a precios increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a mayor superficie en ferretería e materiais para construcción.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
3: Moi bo día, falavos e Xan Pinal neste luns 14 de setembro no que o Carballiño entra na semana das festas patronais, que comezarán coa programación mañá martes e continuarán durante toda a semana, e parece que con bo tempo. A partir de mañá, eso sí, cun descenso dos termómetros, que hoxe aínda se manteñen con temperaturas certamente calurosas para este período do ano. Farano entre os 34 graos do Carballiño e comarca e os 36 graos no Ribeiro, en unha xornada hoxe con ceo despexado en todas partes. E con este tempo, o pobo do Arenteiro no concello de Piñor despide hoxe as festas da Virxe Peregrina. Farano con procesión e misa solemne a unha da tarde, cantada polo Orfeón do Carballiño, e pola noite verbena co grupo Os Trasnos.
2: Herrera en COPE.
1: Carballiño.
2: Estar informado.

0: Herrera en COPE.
1: Estar informado. Si aún no la has escuchado,
0: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
2: Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
3: Asegura que la carrera hacia una superinteligencia podría llegar incluso a aniquilar a la humanidad.
4: La teoría de la superinteligencia básicamente es que una inteligencia artificial mejore a otra inteligencia artificial.
0: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
1: De lunes a viernes de 3 a 7.
5: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
7: Verisur.
8: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
9: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ponteareas gardou este mediodía un minuto de silencio en memoria da veciña de 81 anos que morreu o domingo presuntamente a mans do seu propio fillo. As portas do concello, veciños e representantes municipais quixeron acompañar a familia nun momento de dor. O goberno local trasladou a súa máis profunda consternación e enérxica condena e puxo os recursos municipais a disposición da familia, ademais de ofrecer a súa colaboración ás autoridades para esclarecer o sucedido. O presunto autor, un home duns 60 anos con antecedentes psiquiátricos, permanece detido no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Foi el mesmo que, en segundo a investigación, confesaba este domingo ter matado a súa nai cunha arma branca. Está agora pendente de pasar a disposición xudicial. E hoxe atención a calor porque temos por diante unha xornada de altas temperaturas en boa parte do interior de Galicia. Provincia de Ourense, sur de Lugo, están este luns baixo aviso amarelo da Axencia Estatal de Meteoroloxía. No Miño Ourensán podemos achegarnos aos 38 graos, mentres que no sur e no noroeste de Ourense e tamén no sur de Lugo as máximas rondarán os 36. Ollo tamén coa diferenza entre o día e a noite. Meteo Galicia fala de moita oscilación térmica entre a mínima e a máxima. Pode haber máis de 20 graus de diferenza. É o caso, por exemplo, de Lugo Cidade, con mínimas de 13 e máximas hoxe de 34. Ata agora, o valor máximo do día, 29.9, case 30 graus, no Concello Pontevedrés das Neves, ás 11.20 desta mañá. Insistimos, ese o rexistro máximo ata o momento. Comezamos a semana con anticiclón, aire cálido, pero a situación vai cambiar xa mañán. Unha fronte pouco activa chegará pola mañá e traerá máis nubes. Niña xoia mal pocado, se alguén lle chama así a outra persoa, seguramente sabemos perfectamente o que quere dicir, pero como o traduciríamos o castelán? Pobre diablo, e aquí ven a cuestión. Cantas veces temos unha palabra, unha expresión en castelán e non sabemos como dicila en galego? Pois a partir de agora temos unha nova ferramenta para sair de dúbidas. A Real Academia Galega acaba de poñer en marcha un novo dicionario bilingüe castelán-galego en liña, con milleiros de palabras, expresións e frases feitas, unha especie de caixa de ferramentas para que queira falar e escribir en galego e para descubrir tamén que ás veces hai palabras en galego que din moito máis do que pensamos. De seguida falamos disto. 12:22 minutos, marchamos face la compra. Atención ás mellores ofertas do día, ás do Gadis do teu barrio. Escoita.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
12: Gadis, en confianza.
14: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
10: A partir de xa temos unha nova ferramenta para saber como se di en galego aquí lo que dicimos en castelán. A Real Academia Galega estrea o novo dicionario castelán-galego en liña, cunhas 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións e arredor de 6.000 frases feitas, custa dicilo. Un dicionario que non se limita a dicirnos cal é a traducción dunha palabra, tamén nos advirte pois de falsos amigos, das diferencias de xénero, dos distintos usos ou das expresións que poden cambiar dunha lingua a outra. E hai un dato curioso, a propia ferramenta xa nos permite saber que palabras estamos buscando máis. Bueno, falamos coa directora deste novo dicionario, a académica María Dolores Sánchez Palomino. Que tal, bos días?
15: Hola, bos días.
10: Bueno, a primeira pregunta é case obrigada. Que o que máis lle estamos preguntando o dicionario? Porque vendo estas primeiras buscas hai palabras moi comuns, non?
15: Sí, a ver, a verdade é que todavía, bueno, ainda non é moi fiable, non? Mm. Digamos, o que se pode andar buscando porque estamos nos inicios, non? Haberá que deixar pasar un pouco o tempo, non? Pero lembro que entre unha compañeira túa, díxome que precisamente unha das palabras máis buscadas era radio.
10: Que bueno.
15: Entón, sí.
10: Eu agora miraba pues, e era, temos contra, cava, curro, pero bueno, que nos di que por onde van as dúbidas, aínda que sexan aínda pouco fiable porque estamos arrancando con esta ferramenta.
15: Eso é.
10: María Dolores, era unha ferramenta moi necesaria, non?
15: Pois sí, a verdade é que sí que había unha demanda social importante porque xa o dicionario que se publicara en 2004 tivera moita repercusión social e moito éxito, non? Uh-huh. Utilizouse moito no ensino, na traducción. Era unha demanda que se nos viña facendo, non? Entón, claro, agora o ideal é así, é como se fixo era sacar un dicionario en liña, non só porque para os usuarios é moito máis cómodo, non? É máis rápido, senón tamén porque nos permite ir actualizando e ampliando, non? Constantemente a obra, igual que facemos con monolingüe. E esa é a idea a partir de agora, é dicir, non estamos ante un dicionario acabado, sabemos que ten un número de entradas limitado, pero a idea é ir progresivamente achegándonos pues, a un volume de entradas semellante ao que pode ter o dicionario xeral. Que cando se fai un dicionario bilingüe, e en particular cando se trata de linguas próximas, non, como pode ser estruturalmente, refírome galego e castelán, non? Sí. Que ademais levan moito tempo, moitos séculos de convivencia, o cal pois digamos facilita, non, as penetracións dunha lingua noutra, pois é moi doado que haxa equivocacións en canto ao xénero das palabras, en canto ao número, en canto ao réxime dos verbos, e en canto aos falsos amigos os que mencionabas, os que facías alusión.
10: Sobre os falsos amigos, hai algún exemplo? Creo que moi bo, por exemplo, a palabra rubio, que non significa o mesmo en galego que en castelán. Entendo que hai erros moi frecuentes deste estilo, non?
15: Claro, frecuentísimos, pois é iso, non confías na proximidade, non, entre as linguas, e pensa que todo é igual, que todo non é igual, efectivamente, non? Rubio como palabra existe nas dúas linguas, aí están os falsos amigos, neste caso unha identidade de forma, non? Pois a identidade total, pero despois significativamente non ocorre o mesmo, non? Porque rubio en galego pois pues, vermello, non? Sí. Ou tirando a vermello, mentres que en castelán pois pues, é o loiro, non? Do galego.
10: Aí tamén se incorporan unhas 6.000 frases feitas. Entendo que hai pues, moita dificultade, non, traducir unha expresión que literalmente pode non ter ningún sentido na outra lingua.
15: Efectivamente, ese é un dos maiores problemas cos que podemos atoparnos cando traballamos en dicionarios bilingües, non? Pero é moi necesario tamén, porque todos sabemos que o control dunha lingua realmente podemos dicir que existe, non? Que dominamos esa lingua cando dominamos a súa fraseoloxía, non? Uh-huh. Cando sabemos o significado real das frases feitas noutra lingua, os significados metafóricos que pode ter, etcétera, ou as connotacións culturais que pode ter, non? Uh-huh. Iso é o difícil a hora de dominar unha lingua e é o difícil a hora de trasladala, de facer unha traslación de frases feitas dunha lingua a outra. Ás veces non se pode, porque encobren iso, non? Realidades culturais que non se pode literalmente, quero
10: claro.
15: Dicir, non? Uh-huh. Entón hai que facer unha traslación que corresponde, claro, na lingua de orixe, de partida, non?
10: Claro. María Dolores Sánchez Palomino, académica e directora deste novo dicionario bilingüe, graciñas por atendernos hoxe.
15: Grazas a vos polo vos interese.
10: E Imoxa, coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Empates con distinto sabor para Depor e Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
16: Muy buenas, pues sí, ambos empataron a un tanto, pero no fue igual para ambos porque el Deportivo sigue sin perder luego de igualar 1-1 a domicilio diante do Getafe en un partido en el que además comenzó perdiendo, pero que empató con nuevo gol de Aubameyang, que marcó unas 5 jornadas que disputó con Deportivo dende a su chegada. O Deportivo está sexto na tabua, a espera de que faga o Xeo Betis. O Celta está 15º luego de seguirse en gañar, suma 6 encontros en facelo, novo empate, primeiros puntos e iso sido curso en balaídos, pero nun partido diante do Málaga que o Celta comezou gañando con tanto de Jutglà, empatou o equipo andaluz na recta final. Entre semana temos partido de Liga para o Deportivo, recibindo en Riazor a Sevilla, e de Europa League para o Celta visitando en Chipre a Omonia Nicosia. Ademais, na Primeira Federación, vitorias de Racing de Ferrol, Lugo, Fabril, derrotas de Pontevedra e Unión Deportiva Ourense. E tamén falamos de baloncesto. A Copa Galicia Femenina foi para o Ensino e hoxe xoga Obreogán. Primeiro partido da súa previa da BCL, ten que superar 4 roldas para estar en competición europea.
10: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en Cope.
0: Cope Carballiño.
17: 91.9 FM.
18: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
19: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
20: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque, Carballiño.
21: En estas festas do setembro, Café Casino. Para o café, o viño cos amigos ou esa primeira copa que anima a noite. Nestas festas de San Cibrao, no centro da rúa principal, o teu punto de encontro, en Café Casino.
22: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
23: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
24: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
25: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
26: En Clínica Alameda, cuidamos de tu salud poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes más para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988-27-0463. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
27: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casa Doc también somos correduría Albroxa.
25: te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casa Doc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
2: No Carballiño a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.

0: Muy buen día, amigos, amigas, ointes. Aquí ahora comenzamos este primero programa de la semana na radio local e comarcal en Cope o Carballiño, programa que, como cada día da semana de luns a venres, prolongamos xa de forma ininterrumpida atas 2:30 da tarde, recordándovos, claro que sí, que os sábados tamén temos a nosa programación local en formato xa máis reducido entre a 1:00 and 2:15 da tarde. Entrando na semana, a día luns, na semana das festas do setembro no Carballiño, que comezaremos mañá martes. Desde mañá, ademais, xa irán baixando as temperaturas, que de momento hoxe aínda se manteñen certamente calurosas, moi altas para este período do ano, xa de mediados de setembro, e xa tamén a unhos días, apenas unhos días por diante de entrar no outono. Pois ben, para hoxe, para esta tarde de luns, aínda alcanzaremos temperaturas máximas, pois igual que esta pasada fin de semana, de ata 36 graos no Ribeiro e de ata 34 graos no Carballiño e comarque, co ceo despexado en todas partes. Para mañá martes, decíavos que para iniciar as festas, o programa das festas do setembro, temperaturas entre os 14 graus as mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá, e os 27 graus as máximas, con predominio igual ca hoxe do ceo despexado, aínda que con algunhas nubes altas, sobre todo pola tarde en algunhas zonas. Entre o mércores e o xoves que será festivo de carácter local no Carballiño, bueno, pois entre o mércores e o xoves xa non pasaremos dos 22 graus, eso sí, seguiremos con sol, seguiremos con bo tempo para os próximos días, e xa desde o venres e cara a fin de semana parece que volverían subir as temperaturas. Así que a situación parece confirmarse, vai ser anticiclónica para toda esta semana que temos por diante, así que bo tempo prácticamente veraniego, aínda que, insisto, desde entre o mércores e o xoves con temperaturas máis baixas, bo tempo para esta semana de festas no Carballiño, tamén para esa romaría da Saleta este sábado que ven, e tamén, por suposto, claro que sí, tampouco nos esquecemos para esas festas da Saleta de Cea que comezan este próximo venres, e que este ano, bueno, pois coinciden en 2 días coas do setembro carballiñés.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Falando de festas, hoxe despiden as da Virxen Peregrina en Arenteiro, no concello de Piñor, onde veñen celebrando os festexos desde o pasado venres, eh? Así que hoxe, último día, cuarto día, 4 días de programación festiva, non está nada mal, eh? Nunha localidade como Arenteiro en Piñor, hoxe xa despiden as festas, farano agora a 1:00 PM coa procesión e a misa solemne e cantada solemnizada polo Orfeón do Carballiño na capela da Virxen Peregrina no Arenteiro. Logo pola noite, a última das verbenas por este ano, que estará amenizada polo grupo Os Trasnos, para xa despedir estas festas da Peregrina no Arenteiro, que tiveron onte, por certo, contábame aquí un ointe, pois un bo ambiente. A verdade é que a noite, mellor imposible, magnífica tamén en canto ás temperaturas, unha boa verbena, coméntame aquí un amigo ointe, coa orquestra, onte estivo a orquestra Marbella, coa orquestra Marbella. Completando o capítulo festivo, decíavos que mañá a esta hora xa teremos ambiente festivo e musical polas rúas do Carballiño. Mañá, a primeira actividade do programa festivo carballiñés para este San Cibrán 2026 serán os pasarrúas, a animación musical, desde as 11:30 da mañá, de mañá mártir xa, a cargo da charanga Castro Bello. Logo, a partir das 6:30 da tarde, o concerto da Escola de Música Moderna Pulpo Bis, desde as 7 da tarde, tamén a charanga Castro Bello retomará a amenización musical polas rúas do Carballiño, e desde as 8:30 da tarde, na Praza Mayor, o primeiro pase do famoso grupo asturiano Asia, que logo do descanso retomará a segunda parte, o segundo pase, a partir das 11 da noite en adiante. Tamén mañá será o primeiro día de funcionamento das atraccións festivas xa instaladas desde onte domingo nos espazos que son habituais desde fai uns cantos anos, bueno, desde fai un par de anos, o ano pasado foi a primeira vez que ocuparon as atraccións máis tamaño, máis grandes, ese espazo no entronque entre as rúas Celso Emilio Ferreiro, Ourense, Benchosei, onde por este motivo pois temos esta incidencia, esta afectación para o tráfico nese punto do casco urbano do Carballiño. Tamén desde onte xa entraron en vigor o resto das restricións para o tráfico, as rúas con circulación restringida para estes días, e de aquí aínda ao luns da semana que ven, que son, recordamos, sobre todo para os automobilistas que circulades habitualmente polo centro urbano do Carballiño, pois estas restricións para o tráfico son as que encontraremos aquí na Rúa Conde Vallellano, neste tramo que vai desde a Rúa Aldara ata o cruce de confluencia con Curros Enríquez e Rosalía de Castro. Tamén ese pequeno tramo da Avenida de Julio Rodríguez Soto, outro dos puntos neurálxicos para o tráfico que vai estar cortado ata o luns da semana que ven, pois ese tramo entre a rotonda da Alameda e a Rúa Cuba. Tamén están ocupadas polas atraccións festivas esa zona da Alameda, do Parque Infantil da Alameda, así como a tamén práctica totalidade da Praza do Emigrante. E a Asociación de Amigos Terra de Montes celebrou en Beariz, antonte, este pasado sábado, a súa xuntanza anual, na que concedeu as súas medallas de ouro este ano a Roberto Rodríguez Vázquez, Lourdes Ovelleiro e Cándido Iglesias, tres persoas cunha traxectoria que representa, manifestan desde a Asociación de Amigos de la Terra de Montes, tres personalidades que representan desde distintos ámbitos unha destacada contribución á comarca natural de Terra de Montes. As tres distincións foron aprobadas por unanimidade e entregadas nun acto solene que era o que se celebraba este pasado sábado antonte en Beariz, coincidindo coa xuntanza anual dos amigos da Terra de Montes. Unha xornada que estivo, polo tanto, dedicada ao encontro e á convivencia e á posta en valor dos vínculos históricos e culturais desta comarca que abrangue os actuais concellos de Beariz, Forcarei e Cerdedo Cotobade. Entre os galardonados, pois destacamos a figura do bearicense Roberto Rodríguez Vázquez, recoñecido pola súa brillante traxectoria deportiva e pola súa contribución á proxección de Beariz, a Terra de Montes e de Galicia a través do tenis. Bueno, bearicense, fillo de bearicenses, teríamos que decir, porque en realidad naceu en Querétano, en México, converteuse por dereito propio nun dos nomes destacados do tenis galego. O seu palmarés inclúe 4 campeonatos galegos absolutos, o Máster galego, un subcampeonato mundial xa de veteranos, aínda recente, e os campeonatos nos que tamén, de destacar, representou a México na Copa Davis. Actualmente é o director deportivo do Club de Campo de Vigo, donde traballa na formación de novos xogadores e a promoción do tenis galego. A distinción recoñece ademais a súa permanente vinculación con Beariz, simbolizada desde fai unhos anos pola pista de tenis Roberto Rodríguez en Beariz. A xornada concluía este pasado sábado coa celebración dun xantar de confraternización, pois do que foi toda esta xornada que vivía a vila de Beariz este pasado sábado, teremos ocasión de conversar algo máis no transcurso do programa, logo xa na segunda hora, no noso tempo das entrevistas, con Tomás Sancho Cándedo, que é o presidente desta Asociación de Amigos da Terra de Montes.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Do 18 ao 21 de setembro son as grandes festas da Saleta, en CEA. Venres 18, verbena coa gran orquestra Olympus e o DJ Dab. Sábado, actuación da orquestra Metrópolis e a disco móvil A Gramola. Domingo 20, pasarrúas e concerto da banda de música Santágueda de Coles. Misa solemne con procesión. Pola noite, feste verbena con Los Satélites. Lunes 21, pasarrúas e concerto coa banda de música de Muimenta. Misa solemne con procesión e verbena coa orquestra New York. Nas grandes festas da Saleta CEA 2026.
5: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
6: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería Toscaña, para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros e por encarga, fabada, e todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería Toscaña. Esperámoste.
7: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
8: No mesmo centro de San Cristóbo de CEA, cafetería e gastrobar ACDC, con menudo día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de CEA, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: O centro de estudios Chamoso Lamas vai celebrar o seu 14º congreso, desta vez centrado na comarca do Ribeiro. Farao baixo título Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. Esta cita vais celebrar pois a principios do mes que vén, do mes de outubro, en apenas 15, 16 días, vaya. Arrancará o día 2 e continuará os días 3 e 4 de outubro na casa da Bexanca, onde ten a súa sede na parroquia de Cabanelas o centro de estudios Chamoso Lamas. Pois un congreso que abordará o Ribeiro desde diferentes disciplinas, tales como a historia, a meteoroloxía, a climatoloxía, a arqueoloxía, a cultura vitivinícola ou as ciencias medioambientais. A inscripción é gratuita e todas as persoas interesadas xa podedes realizar a través da páxina web do Centro de Estudos Chamoso Lamas pois esa inscripción para participar no congreso, en todas as comunicacións, en todas as ponencias, tamén no resto das actividades, como en varias visitas guiadas a distintos enclaves ribeiráns. Como en edicións anteriores, haberá un autocar gratuito que sairá desde o Carballiño a Cabanelas 15 minutos antes do inicio de cada xornada e regresará. O Carballiño fará a viaxe de volta unha vez que rematen as actividades en Cabanelas. Escoitamos a Carlos Rodríguez Calvo, que é o presidente na actualidade do Centro de Estudios Chamoso Lamas.
1: Presentamos o que o programa que vamos a desenvolver neste 14º Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, que, como todos sabedes, pois é unha das actividades máis importantes que desenvolvemos os do Centro de Estudios cada dous anos. Ten carácter bienal e é un esforzo impresionante, tanto de organización como de preparación de traballos, e agora pois temos xa prácticamente ultimado o programa que imos a adiantar hoxe. Sobre todo, anunciar que, bueno, abrimos o prazo de matrícula, que é, pois, gratuita. Simplemente hai que acudir á páxina web do Centro de Estudios Chamoso Lamas e cobrir unha folliña de inscripción e nada máis. Con eso xa se pode optar a estar inscrito neste congreso, que vai a contar un ano máis pois coa colaboración, co apoio da Universidade de Vigo. De feito, pois vai convalidar un crédito de 25 horas, dun curso de 25 horas, o cal nos lle agradecemos, e isto eleva o interese deste congreso, que nesta ocasión centrámolo no Ribeiro. O título é O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes, porque o noso centro de estudios, que se centra fundamentalmente nas comarcas do Carballiño e do Ribeiro, nesta ocasión creemos que hai que afondar máis na historia e na proxección da comarca vitivinícola do Ribeiro, pola importancia que ten e ademais que está nun momento crucial e de efervescencia referido sobre todo a esta cultura do viño. Bueno, pois este congreso, a verdade é que estamos moi satisfeitos do programa que temos elaborado. É un programa de moitísimo interese, vai se celebrar o venres 2, o sábado 3 e o domingo 4 de outubro, 3 días de xornadas de mañán e tarde, e imos a ter pois unha serie de actividades que creemos que son de sumo interese. Vai haber un total de 25 comunicacións, vai haber dúas conferencias, vai haber un roteiro cultural polo Ribeiro que ten moitísimo interese, agora comentaremos, e vai haber tamén pois varias proxeccións audiovisuais, porque nos últimos anos pois tamén damos un carácter tamén relevante ao tema audiovisual, que é un soporte moi importante para os estudios que nos temos. Ademais, temos que dicir que, igual que nas anteriores ocasións, nos últimos congresos, ou igual non, nos últimos congresos tiñamos varias sedes, nesta ocasión vamos a celebrar o congreso íntegramente na nosa sede de Cabanelas, a Casa da Bexanca, cun aforo aproximado de 60 persoas. Imos a celebrar ali todas as xornadas, e vamos a poñer, pois, como facemos habitualmente, un servicio gratuito de microbús dende o Carballiño ata Cabanelas, 15, con saída 15 minutos antes do comenzo de cada xornada, e con regreso, pois, o remate, non? O viaxe tamén gratuito, polo tanto, pois, vamos dar todas as facilidades para que quen queira asistir, pois, asista a este congreso.
0: Pois isto será entre os días 2, 3 e 4 do mes que ven, apenas logo 16 días iniciarase, 17 días iniciarase este congreso en Cabanelas, o 14º xa congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, o primeiro día con esa xornada sobre a utilización da intelixencia artificial, algo que está tan de actualidade precisamente aínda máis estes días, pois a utilización da IA nos estudos históricos, con Carlos Montes, que, como xa temos comentado unhas cantas veces neste mesmo programa de radio, publicou unha serie e unha película sobre a historia do Carballiño, precisamente utilizando a IA, a intelixencia artificial. Ademais, para ese primeiro día tamén poderemos escoitar, se participamos neste congreso, tres comunicacións moi interesantes, seguro que sí, relacionadas co clima no Ribeiro, ademais da conferencia inaugural con Pablo Oitavén e a súa filla Paula, que son os alma mater de Ridimoas, o bosque autóctono en Beade. Son os que, xunto con Concha, pois a muller de Pablo, xestionan a asociación que desde fai case que 40 anos cuida deste parque autóctono, que sufriu, por certo, unha auténtica derfeita naquel macro incendio, recordaré,

0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Raúl Álvarez Pereira, natural de San Vicente, Avión, faleceu no Carballiño aos 94 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Rodríguez Martínez. Filla, Marité Álvarez Rodríguez. Fillo político, José Antonio Costal Vaqueiro. Netas, Monse e Lucía. Neto político, Luis Felipe. Bisneta, Emilia. Irmáns e irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 14 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Couso, Avión, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Seara Espiña, viúva de José Otero Otero, veciña de Pardesoa, Soutelo de Montes, faleceu aos 99 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José, María del Carmen e Juan Carlos Otero Seara. Fillos políticos, Elsa González, falecida, Isaac Gulías, falecido, e Mónica Abizaiz. Netos, Paola e Isaac Gulías, Paula e María José Otero. Irmáns, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá martes, día 15 de setembro, ás 4 menos cuarto da tarde. Desde o tanatorio Pontevedra ata a igrexia parroquial de Santiago de Pardesoa, na que se celebrará o funeral ás 5 da tarde. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Manuel Vázquez Quintela, viúvo de Esperanza Moure Pinal, de Mesón o Rancho no Carballiño, falecido o día 8 de setembro de 2025, aos 78 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no Templo da Veracruz. A familia do señor don Agustín Ramos Requejo, de Saneamientos Ramos, falecido o día 6 de agosto de 2025 no Carballiño, aos 86 anos, descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no Templo da Veracruz. A familia do señor don Emilio Crespo Fernández, Melucho da Aventela, falecido o día 8 de setembro de 2025 en Pousada Maside, aos 87 anos, descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexia parroquial de Santa María de Dacón.
1: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733 Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: ¿Tu coche hace ruidos extraños? ¿Necesita una puesta a punto o buscas cambiarlo? En Talleres Chapi tenemos todo lo que necesitas. Mecánica, electricidad, diagnosis, mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos. Además, vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Y servicio de alquiler y renting desde solo 35 euros al día. Talleres Chapi, desde 1978 al servicio de tu coche. Estamos en CEA Ourense. Talleres Chapi, tu coche siempre en buenas manos.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
0: Do 11 ao 14 de setembro son as festas na Honra Virxen da Peregrina en Arenteiro, Piñor. O luns 14 a unha misa con procesión acompañada polo Orfeón do Carballiño. E desde as 10 da noite verbena, costrasnos nas grandes festas de Arenteiro, Piñor.
4: Josuma, vehículos novos, SEAT, Audi, Volkswagen e Toyota. E segunda man en todas as marcas. E ofertas imbatibles en neumáticos das mellores marcas. En Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño. Josuma, deséxavos unhas felices festas do San Cibrao.
5: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
6: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

De nuevo, saludos. Muy buena tarde, amigos, amigas ointes, en este lunes 14 de septiembre, entrando, por lo tanto, en esta semana, en la que desde mañana, martes, ya estaremos en festas, no Carballiño, con buen tiempo, ¿eh? Este año no íbamos a tener queixa con tiempo, ni botar ya culpa o tiempo de que se sean unas festas pues malas o más o menos cativeiras o más o menos animadas, de que no se sean unas boas festas. Bueno, eso ten siempre que ver mucho también con oso espíritu festivo, ¿eh? Con oso estado de ánimo, porque non será igual se as festas chegan en bo momento, se nos chegan en bo momento, no personal, no anímico, que se non chegan, ¿eh? Como estás ti de espíritu festivo, ¿eh? Como estás de ánimo, ben? Pois logo nada vai fallar, ¿eh? Porque o tempo vai acompañar e vai nos permitir pois desfrutar de todas as actividades programadas para os próximos días, todas estas actividades ao aire libre que van contar este ano sí, tamén este ano sí, coa colaboración do Bo Tempo. De momento, para hoxe, incluso con calor de máis, para esta tarde aínda, con temperaturas moi altas para este período do ano, que a fin de contas estamos xa a mediados de setembro, apenas a unha semana para entrar no tempo do outono. Segundo os pronósticos, imos alcanzar esta tarde, pois aquí mesmo no Carballiño, comarca adiante tamén a maioría das nosas localidades, os 34 graos, como sempre, un chisco por riba os termómetros no Ribeiro, en localidades como en Beade, como en Leiro, onde os termómetros tamén en Rivadavia ou na Arnoia van a alcanzar os 36 graos, co ceo despexado en todas partes. Para mañá, as temperaturas xa comezarán a baixar. Para mañá, as mínimas de madrugada, esta noite que ven, madrugada de mañá, martes, bueno, pois aínda bastante altas, porque non baixarán dos 14 graos. Falamos das temperaturas mínimas e as máximas diurnas para mañá alrededor dos 27 graus. Logo, nunha proxección para o resto da semana, nesta semana e para este o Carballiño en festas, pois entre o mércores e o xoves 17, o festivo local no Carballiño, pois entre o mércores e o xoves xa non pasaremos dos 22 graus. Sí que é certo, seguiremos con sol, con algunha que outra nube, tamén seguro que sí, pero bueno, con bo tempo tamén para estes días, entre o mércores e o xoves, o día festivo no municipio do Carballiño. E logo xa o venres, para o sábado e para o domingo, sobre todo cara a fin de semana, pero xa desde o venres comezarán outra vez a repuntar, a subir as temperaturas. Así que, en definitiva, bo tempo para esta semana festiva no Carballiño. Tamén, se non se torcen os pronósticos, para a Gran Romaría da Saleta en Astureses, en Boborás, este sábado que ven, e tamén para esas festas da Saleta en Cea, que recordemos este ano coinciden en algúns días, o 18, o venres 18, bueno, pois aínda estaremos en plenas festas no Carballiño, e xa tamén o venres comezarán as festas da Saleta de Cea.

0: Justo falando da Romaría da Saleta, pois xa temos aquí o programa para este ano, para este sábado que ven. Bueno, xa o venres teremos ese tradicional traslado á baixada da imaxe da Virxe da Saleta desde a igrexa parroquial de Astureses, onde se custodia a imaxe durante todo o ano. Bueno, pois esa tradicional baixada desde a parroquial de Astureses ata a capela no monte da Saleta, ata a súa capela neste monte, que está aínda dentro do territorio de Astureses, de Bóboras, pero limítrofe, moi limítrofe co Carballiño. Bueno, pois hai incluso unhos metros, como ben sabedes, seguro que algúns de vós, algúns metros do que é o campo da Romaría, uns poquiños metros, pois aí pertencen á parroquia de Longoseiros, aí dentro do territorio municipal carballiñés. Bueno, pois para un día de Romaría non hai marcos, non hai fronteiras, así que todos ben levados, veciños e romeiros, que comezarán, decíavos, xa a celebración o venres tras esa baixada da Virxen. Logo no bar da comisión xa verá sardiñas asadas, a empanada, o churrasco, a música e o sábado, sí, o día grande da Romaría da Saleta. Aquí nos poñen no programa que na capela verá misas desde as 8:15 da mañá, creo que logo, como todos os anos, a animación propia dun día de Romaría coa música tradicional e música de charanga, coa charanga xuntanza, co grupo de música tradicional Os Viruxes. Como todos os anos, a unha será procesión e a misa solemne, seguramente que tan concurrida como todos os anos. Logo xa a hora da sesión vermut, o xantar de Romaría nas tabernas, que ocuparán seguramente a práctica totalidade do unha boa parte do campo da Saleta. E logo continuará a sobremesa Romaría, continuarán Os Viruxes coa súa música e logo sumarase tamén a animación do grupo Nostalgias e a Orquestra Galaxia. Cerramos capítulo festivo, claro que sí, pois recordando que hoxe despedimos as festas da Virxen Peregrina no Arenteiro, en Piñor. Unhas festas que comenzaban o pasado venres e despiden a esta hora, estarán na misa solemne cantada polo Orfeón do Carballiño e pola noite, sí, a despedida coa última das verbenas por este ano no Arenteiro co grupo Trasnos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia! En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas. ¿Te las vas a perder? Do 15 ao 19 de setembro, Festas do San Cibrao 2026. Martes 15, dende as 11:30 da mañá, a música da charanga a Castro Bello. Pola tarde, na Praza Mayor, concerto da Escola Moderna Pulpo Beats. E a continuación, a música do grupo Asia. Mércores 16, Feirón no Carballiño, amenizado polo grupo de música tradicional do Carballiño. Pola tarde, na Praza Mayor, Feste Verbena coa Orquestra Gran Parada. Ás 11 da noite, no Parque Municipal, Gran Tirada de Fogos. E dende as 12:30, na Praza da Veracruz, El Combo Dominicano. Xoves 17, dende as 11:30, misa procesión na honra a San Cibrao no Templo da Veracruz. Polas rúas, a música da charanga CLK e o concerto da agrupación musical de Bóborás. Pola tarde, concerto de Galaecia Big Bang na Praza Mayor. E dende as 11, na Praza da Veracruz, feste verbena coa orquestra Olympus. Venres 18, pola mañá, a música coa charanga Doctor Anchoa. Pola tarde, na rúa Calvo Sotelo, verbena coa orquestra principal. A animación musical da charanga Festicultores Trup. Ás 11, no Parque Municipal, segunda gran tirada de fogos. E dende ás 11:30, na Praza Mayor, Festa da Xuventude coa Disco Móvil a Gramola. Nas grandes festas do San Cibrao 2026.
3: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
4: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
5: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
6: Pirotecnia Hosman. Nas festas do setembro con dúas grandes tiradas. Mércores 16, dende as 11 da noite na entrada ao Parque Municipal. O tradicional espectáculo de fogo voador e fixo de Pirotecnia Hosman. E o vendres 18 no Parque Municipal, ás 11 da noite, outra gran tirada de fogo, adicada á Festa do Pulpo. Pirotecnia Hosman. 988-20-2006. Cambeo. Coles.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Concello do Carballiño oferta neste novo curso que logo iniciarase nas escolas municipais de danza e teatro, pois en cuestión de 15 días, máis menos, a principios de outubro comezarán as actividades. Oferta, decíavos que clases de ritmos latinos, baile moderno, zencore, zumba e formación teatral. En concreto, para a Escola Municipal de Teatro, a inscripción xa está aberta na área de cultura do Concello do Carballiño. En concreto, decíavos que comenzarían as clases a principios de outubro. Bueno, en concreto será o día 5 de outubro e estenderase durante todo o curso 2026-2027. Para a Escola de Teatro, 3 niveis de formación: infantil, iniciación e perfeccionamento. Vaya, como estes últimos anos nos que o alumnado poderá aprender a desenvolver a súa creatividade, gañar confianza e, sobre todo, gozar das artes escénicas do teatro. Polo que respecta a Escola Municipal de Danza, o Concello do Carballiño oferta unha ampla variedade de disciplinas, os ritmos latinos, tanto en iniciación como en perfeccionamento, baile moderno, zencore, esta disciplina que combina a forza co equilibrio e a mobilidade, e zumba, esta actividade que o que combina pois, é o exercicio físico e o baile. Para a Escola de Danza, as inscripcións ábrense este próximo venres, día 18 deste mes de setembro, no que andamos. Máis actividades, máis propostas. Neste caso, índonos ata o Concello de Avión, e para as mulleres do Concello de Avión, como non actividades que pon en marcha, que se poñen en marcha a través da Escola de Empoderamento que dirixe o Centro de Información á Muller de Avión. Así que saudamos a súa responsable, Jéssica Guadalupe Moreno. Moi boa tarde.
1: Hola, boas tardes a todos e a todas.
0: Que nos ofreces? Que pues, nos ofreces para as mulleres de Avión?
1: Pois ofrecemos o que hemos estado ofrecendo todo o ano, que continúan as clases de arte terapia. O día de mañán, 15 de setembro, continuamos coas clases no multifuncional de Avión, dende as 5 da tarde hasta 7 da tarde. Despois imos continuar co Pilates o 7 de outubro. Continuamos coas clases de Pilates, que son das 9 ás 10 da noite, que como moitas mulleres venlles mellor as que traballan. Despois tamén teremos a finales de setembro datas para continuar tamén con mindfulness, saúde femenina, cuidado persoal. Inda temos meses moi activos, inda, así que isto continúa.
0: Bueno, acabades de completar prácticamente o curso e xa estamos outra volta activas, verdade? Decías que a arte terapia comezamos con novas tardes a partir de mañá martes, e logo temos aquí anotado unha segunda tanda, unha segunda tarde para o 29 xa deste mes de setembro, sí?
1: Sí, tamén, o día 15 e o día 29. Son dúas veces ao mes que temos todas estas clases. Bueno, Pilates está che todos os mércores, por exemplo. Mindfulness tamén se traballan dous veces ao mes. O saúde femenina tamén tenta se deter dúas veces ao mes. Como de cuidado persoal tamén, que son actividades que gustan moito, como de facer xabóns medicinais, cremas, tantas cousas que sirvenos para o cuidado persoal feminino e da familia tamén, claro.
0: Claro que sí. Calquera, sí, dime. Dime, Jessica, sí.
1: Perdón, nada, que tenemos para finales do mes de setembro tamén unha reunión coa mesa local de coordinación contra a violencia de xénero, que en a que participamos todos os axentes do Concello de Avión, tanto médicos, enfermeiras, directora do colexio, os GES, alcaldía, servicios sociais, o CIM, todos os axentes que intervimos no venda comunidade. E temos unha reunión con María Lida, xefa da Unidade de Violencia sobre a Muller na subdelegación do Goberno en Ourense. É unha reunión moi productiva para, porque a intención misma destas mesas son de dar unha mellor atención ás mulleres vítimas da violencia de xénero, coordinada e rápida, ¿no? para o protocolo da violencia para atención a as mulleres que o sufren. Bueno, ya temos unha data para compartirla, bueno. Que tamén está invitado a participar a ciudadanía a estas reunións.
0: Ajá, son abertas, sí.
1: Son abertas, sí.
0: Bueno, pues está a xenda completiña, para comenzar un novo curso e para ir collendo ritmo a partir xa deste mesmo mes de setembro. Claro, para calquera destas actividades, arte terapia, pilates e demais, calquera idade é boa, calquera idade é boa para participar ou para comenzar a participar, verdade?
1: Exactamente, así es. Todas ten que ver co empoderamento feminino. O empoderamento abarca todos os ámbitos da vida da muller, e dar fillas das mulleres, e as familias todas, ao final de contas. Entonces,
0: moi ben.
1: Eso
0: che ia comentar, que ademais, bueno, pues a inscripción é gratuita para todas estas actividades, tan sinxelo como unha chamada de teléfono ou achegarse tamén personalmente, utilizar o correo electrónico, calquera destes medios, verdade?
1: Así es. Mismo chando aí mismo, a profesora toma os datos, esa forma parte das nosas usuarias, ¿no? Non me gusta decirlo, pero bueno, dentro do noso grupo de mulleres. E despois ya poñome en contacto co elas, porque hai que hacer unha serie de formalidades. Ajá. Pero o principal é que se acheguen, ese é o principal, é salir das casas, é levar a veciña de la mão, e ampliar a red social tan saludable para todos e todas.
0: De tanta importancia, sobre todo, bueno, pues no ámbito rural, ¿no? Donde a interacción rural, pues resulta, bueno, por esto da despoboación e tal, pues resulta un pouco máis complicado, verdade? Pois máis nada, Jessica.
1: Estamos en contacto con vosotros. Muchísimas gracias por darlle voz ás nosas actividades. Que ojalá que as mulleres que nos estén escoitando se acerquen e aproveitemos os recursos que temos aquí mismo no noso concello.
0: Gracias, Jessica. Moi boa tarde. Jessica Guadalupe Moreno, que é a responsable do Centro de Información a Muller do Concello de Avión, coa que estivemos a conversar. Pois mira, a nosa próxima entrevista pois vai nos levar tamén a un concello limítrofe, precisamente co de Avión, ao de Beariz, porque a vila de Beariz acollía esta pasada fin de semana, este pasado sábado, a xuntanza anual da Asociación de Amigos de Terra de Montes, cun programa de actividades que se desenvolvía no transcurso deste pasado sábado. E imos a chegarnos ata Beariz, porque un beariciense, precisamente o presidente desta asociación de amigos de Terra de Montes, que é o tenente alcalde do Concello de Beariz, Tomás Sancho Candedo. Con él estamos nuns minutos.
2: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wallet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
3: Y si pagas con la tarjeta Wallet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín.
2: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite, antirrayador.
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
2: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
3: Con primeiros como unha ensalada fuchela ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, un lomo de bacallao ao forno con cogomelos e castañas ou un churrasco de porco ibérico. E para rematar, o postre, uns canelóns de membrillo con queixo de arzúa ou un xeado de mojito.
2: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
3: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
4: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
3: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ao cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
5: Mediodía.
6: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
0: Acaso tendes oído falar desto do verbo dos canteiros? Bueno, pois nesta nosa terra, nesta nosa comarca, históricamente foi terra de canteiros, sobre todo na zona de montaña, sobre todo no Irixo, en terra de montes, sobre todo creo que por excelencia é a terra dos canteiros, as terras de Soutelo, as terras de Cerdedo, as terras de Beariz. Pois este ano, este sábado, a Antonte, a vila de Beariz, o concello de Beariz, acollía a tradicional xuntanza anual da asociación Amigos da Terra de Montes, que, bueno, pois celebrábase arredor precisamente este ano, tendo como gran protagonista o verbo dos canteiros. Tomás Sancho Candedo é o presidente desta asociación. Tomás, moi boa tarde.
7: Boa tarde, Xan, a ti e a todos os ouvintes.
0: A ti, sí, que che son esto do verbo dos canteiros, verdade?
7: Pois sona, a asociación sona lle moito, e máis que queremos que sone, porque considerámolo o noso patrimonio inmaterial pois máis senlleiro. Por eso lle dedicamos esta xornada da xuntanza e tamén moitas outras cousas que estamos facendo para revitalizálo. Así fixemos unha campaña de difusión de varias palabras ao largo de dos días para crear un pouco de expectación no Facebook e nas redes sociais. E seguimos a falar pois do dicionario do verbo dos canteiros editado por José Antonio Gulías, En fin, que promovemos moitas accións para que este verbo non quede no esquecemento, unha vez que o oficio de canteiro pois xa se veu superado pola industria da construción e polo esquecemento un pouco social que xa ven sucedendo cos cambios, non? Toda o que a nosa cultura.
0: Os canteiros, a tradición histórica da canteiría, bueno, que forma parte da mesma identidade desta terra natural que chamamos a terra de montes, non si?
7: Efectivamente. Aparte, acabas de facer mención dun concepto que é importantísimo e que creo que vai a cobrar máis importancia para todos nós no sucesivo, é o concepto da identidade. Ata non hai moito, todos tiñamos moi claro o que éramos, non? Pero coa globalización e tanta sobreabundancia de medios de comunicación e de tantas achegas culturais externas, pois estamos pa perder os referentes do que nos define como membros dunha comunidade, herdeiros dunha cultura. E esos son os alicerces da identidade, algo que temos que ter moi claro para non perdernos, non? Para ter claro que somos, non? E cales son os nosos referentes, aquilo que nos dá garantías e seguridade na nosa vida.
0: Pois,
7: unha cousinha máis, non? Sí, o verbo dos canteiros. Moitas outras son as que temos que reivindicar nesta identidade.
0: Decíache, Tomás, que precisamente, bueno, pois entre as iniciativas que presentástedes con motivo desta vosa xuntanza anual da Asociación Amigos Terra de Montes está, pois, a actualización, a modernización da vosa web e tamén avanzar nese que ti definiches como o dicionario do verbo dos canteiros.
7: Bueno, o dicionario hai xa moito tempo que existe, parteu de unha iniciativa de Xesús Antonio Gulías, pois, cando era estudiante, foi recopilando de todos os veciños, mesmo familiares, que él escoitaba falar desa forma, iba anotando esas palabras, e quedou aí relegado hasta que no 2007... pois o Concello de Biarritz pois considerou importante e necesario facer unha edición. Posteriormente, a editorial Irindo pois reeditou en sucesivas edicións ese dicionario. E nos, como agasallo aqueles que participaron no xantar desta xuntanza, pois agasallamos un exemplar dese dicionario. Do que vamos a facer agora e integrar a nosa páxina web é un traductor.
0: Un traductor.
7: Pues, sí, é algo máis útil que estará na páxina web de forma gratuita para divulgalo, que calqueira poda entender un termo que, ou ao contrario, que queira traducir do galego pues, a ese criptolecto, algo particular, pues, con diversas finalidades, non? Mesmo a curiosidade ou para ilustrar como falaría un personaxe que é canteiro nunha novela histórica, etcétera, cousas que ni se me ocurren, pero que poden surdir a partir desa iniciativa.
0: Moi ben, xa no marco do que foi esta xornada deste pasado sábado en Biarritz, Tomás, dentro do programa, pois como facedes cada ano, tamén concediades, entregabades as medallas de ouro da Asociación Amigos Terra de Montes, tres galardonados, entre eles, bueno, pois unha persona moi, moi vinculada con Biarritz, que foi figura, non? Podemos decir que no deporte galego e no deporte mexicano, creo que sí.
7: Sí, Roberto Rodríguez Vázquez é unha das figuras do deporte comarcal e galego e internacional, porque él foi profesional en México, ganou ali campeonatos nacionais e despois decidiu, pues, como moitos outros galegos, voltar aquí a... Como se di no verbo dos canteiros, voltar a Galleira. Entonces, voltou e aquí fixo patria tamén do seu oficio. Primeiro como xogador e despois como entrenador, que o que actualmente... Sí,
0: descoñecíamos que foi campeón absoluto de tenis, campeón absoluto galego. Fíxate que, bueno, pues aínda non fai tantos anos, non? 2012, 2015, 2016 e 2017. 4 anos,
7: Correcto. E ademais viña de superar a alguén que levaba reeditando ese título prácticamente, creo que eran 10 anos seguidos, e que o superou na primeira vez que se enfrentaron, ou na segunda, ahora dubido, pero sí, e encadenou unha racha moi boa de afrontando tamén problemas persoais e lesións, seguindo adiante. Esta non solamente premiamos a súa trayectoria deportiva, senón que, volvendo a ese concepto de identidade, el ten moi claro de onde é, cales son as súas raigames, non deixa de decirlo ali a donde vai. Para nós eso é o que merece o premio. Saber que un éxito profesional pois pode ter repercusión nese ámbito, non? No que te desenvolves, pero trascende cando unha comunidade inteira se sente representada no que lo que faz. E eso tanto Roberto como Cándido como Lourdes fan patria da súa dedicación. Eso é o que merece a nosa medalla de ouro.
0: Alguna cousiña máis que iras, que xa apeteza comentar, Tomás, a xeito maneira de crónica do que foi esta xornada deste pasado sábado en Biarritz?
7: Bueno, foi unha xornada sobre todo festiva. Nos consideramos que a terra de montes e a identidade, máis alá de que temos moitas romarías, temos festas, sobre todo no verán, para celebrar eses feitos culturais, esa pertenza a unha comunidade, pero ao concepto de Terra de Montes, pues, como comarca histórica, que desde o ano 1115 pues, foi evolucionando ata que a chegada da división dos concellos pues, lle quitou protagonismo, merece tamén un lugar, ¿no?, na nosa historia, e tamén como unha entidade humana que pervive. Pues, cos seus máis e os seus menos, co ir e vir das vías de comunicación, da digresión que temos por mor das divisións administrativas, etcétera. Pero a Terra de Montes sigue existindo. E iso é o que nos reivindicamos ano tras ano coa nosa xuntanza e a través das publicacións que facemos e das nosas actividades. Terra de Montes está viva, existe, trataremos de darlle o mellor futuro posible tanto para este concepto cultural como para as xentes que nela vivimos.
0: Moitas grazas por esta crónica do que foi esta gran xornada da Terra de Montes, da Asociación Cultural Amigos da Terra de Montes, este sábado pasado en Biarritz. Despedimos ao seu presidente, Tomás Sancho. Apertas, moi boa tarde.
7: Unhas apertas, moitas gracias a todos polo vos interese e a vosa difusión.
0: Continuamos, estamos a un cuarto, a 15 minutos, para que sexan as 2 da tarde e, claro que sí, que temos máis informacións de actualidade e, por suposto, que temos tamén xa que ir facendo ya previas nosas festas do setembro no Carballiño, nas que mañá e desde mañá martes entramos. Así que farémolo nun momentiño.
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
2: Do 18 ao 20 de setembro, Romaría da Saleta, en Astureses, Boborás. O venres 18 ás 6:30 da tarde, o traslado da Virxen desde a Igrexa Parroquial
0: A capela da saleta pola noite, verbena con musilar. E no bar da comisión non faltarán as sardiñas asadas, a empanada e o churrasco. O sábado 19 é o día da gran romaría da saleta. Misas na capela desde as 8:15. Animación coa charanga xuntanza e os viruxes. A unha, misa solemne procesión. Logo sesión vermú e xantar de romaría. Coa animación dos viruxes. Logo, pola tarde e pola noite, feste verbena coa orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. E para o domingo 20 ás 12 do mediodía, misa na capela e retorno da imaxe ata a igrexa parroquial de Astureses.
3: Ata fin de mes, sí, só ata o 30 de setembro. Dá o salto a máxima rendabilidade en AXA, Agencia Garriga. Co depósito a un ano e dende só 1.000 euros ata un máximo de 50.000, que che garantiza un interese neto dun 3,05%. Sí, un 3,05% de interese neto en só un ano. Corre e non deixes pasar esta oportunidade única e achégate antes do 30 de setembro a AXA, Agencia Garriga. Conde Vallellano 27, o Carballiño.
6: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
3: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
0: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta, o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais, e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Chegan, xa están aquí as festas do setembro. Desde mañá o Carballiño está en festas. Martes, mércores, xoves, venres, completamos o sábado coa Romaría da Saleta, aínda con ambiente de festa no Carballiño, cadrando a sábado, e o domingo co Día do Neno, con esa xornada de descontos, se queda algunha calderilla, para os nenos non tan nenos desfrutar xa do último día de atraccións festivas que abren tamén mañá martes. Están xa instaladas prácticamente todas elas desde onte domingo, día de instalación, de montaxe, e mañá primeiro día de funcionamento das atraccións festivas. Se non hai trasacordo de última hora, igual hoxe pode abrir, pero creo que non. Que desde mañá martes, coincidindo co primeiro día de programación festiva, tamén será a xornada de apertura para as atraccións festivas. Recordamos, por certo, que se circulas en automóvil polo seres habitual polo centro urbano do Carballiño, que desde onte domingo xa entraron en vigor as restricións, os cortes de circulación para o tráfico debido á instalación destas atraccións festivas, pois témolas ubicadas nese espazo que afecta a circulación, polo tanto, o tráfico entre ese entronque, ese triángulo entre Celso Emilio Ferreiro, Benchosei e a Rúa Ourense. Tamén aquí no centro urbano, en Conde Vallellano, desde a Rúa Aldara ata o cruce de intersección con Rosalía de Castro e Curros Enríquez, tamén ese primeiro tramo que vai desde a Rotonda da Alameda ata Rúa Cuba, a través da Avenida de Julio Rodríguez Soto, e complétase pois a ocupación coas atraccións festivas na Alameda, no Parque da Alameda, nas súas rúas, tamén na Praza do Emigrante. Así pois, mañá a esta hora pois xa teremos ambiente festivo, ambiente musical, mañá desde as 11:30 da mañá en adiante xa, coa charanga Castro Bello animando as rúas do Carballiño. E desde mañá, con estas actividades que recordábamos, coa colaboración do concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández.
1: O martes 15, onde estará a charanga Castro Bello, onde tamén estará o concerto da Escola Moderna Pulpo Beach, e despois terá lugar a actuación do Grupo Asia. Como ben sabes, Lolo, o Grupo Asia pois é un grupo pois xa destacado no panorama nacional, un grupo pois que tamén pois fai un repaso tamén incluso da historia do rock. É que sen dúbida pois eu creo que é un atractivo. Eu creo que tamén é atinada unha cuestión que se ven facendo nos últimos anos e que se acentúa este ano, que son os horarios. Neste caso, pois o primeiro pase vai ser as 8:30 da tarde, e o segundo será as 11, pero eu creo que é atinado tamén poder facilitar a veciñanza pois que tamén poda disfrutar e conciliar co horario laboral incluso pois as actuacións. Eu penso pois que tamén é atinado retrasar ou adiantar neste caso canto antes pois o comezo das actuacións.
2: Bueno, pois empezamos o día 15 con unha moi boa proposta musical. Continuamos, Diego.
1: Despois o día da feira, o mércores 16, que tamén é feirón na vila, pois como ven sendo habitual tamén nesta época estival, pois tamén habrá música tradicional pola feira, neste caso pois o grupo de música tradicional do Carballiño, e que despois teremos a orquesta Gran Parada, que como saben pois tamén é unha orquesta de baile, unha orquesta pois quizáis, se non é a máis das máis importantes pois dende logo do país neste eido. E despois tamén teremos o Combo Dominicano, que tamén é unha das grandes orquestas do panorama nacional. E ademais, como ven sendo habitual, o día 16 ás 11 da noite, pois tamén é esa gran tirada de fogo no Parque Municipal.
2: Bueno, pois dúas boas propostas musicais tamén, unha orquesta veterana como a Gran Parada e unha orquesta e un grupo para o público máis xoven, o Combo Dominicano. Logo chegamos xa ao xoves 17, que é o festivo do Carballiño, Diego.
1: Efectivamente, neste caso pois teremos o concerto de mañá da agrupación musical de Boborás. Hai que, a verdade, é que agradecer dende logo sempre pois esa entrega tamén que fan, que está composta por moita xente do Carballiño, e que para nós tamén é un orgullo pois que podan estar aquí. Tamén quero recordar unha cousa, que a dificultade que ten a comisión de contratar unha banda de música cando as festas cadran pola semana, tamén é grande neste caso, pois tamén a agrupación de Bobrás, a pesar de que no Carballiño é festivo, pois tamén fai un esforzo grande para poder estar aquí. E ademais, pois coincidindo nesa xornada de mañá, tamén teremos a charanga CLK, que estará tamén de mañá e de tarde, e aparte teremos un concerto do grupo Galicia Big Band, que é un pouco pois unha orquesta que recorda esos anos 60, e a verdade penso que vai ser un formato que a xente lle vai a gustar moito, e ademais, eso será aos 8 da tarde, e despois, ás 11 da noite, pois arrancará na Praza de Veracruz a Orquesta Olympus, tamén unha das grandes do panorama nacional.
2: Proseguimos con boas propostas musicais, e este Día do Patrón, Día de San Cibrán, o festivo do 17 xoves, temos xa a primeira banda que visita o Carballiño, neste caso, a banda de Boborás. Continuamos xa co Benres 18, concelleiro.
1: Sí, neste caso, pois a proposta é a charanga do Toranchoa, que tamén fará pase de mañá e de tarde. Despois, ás 8 da tarde, estará a orquesta principal, neste caso, na Rúa Calvo Sotelo. E tamén teremos aquí pois tres novidades. Unha, petición popular, os festicultores Trop, unha das grandes tamén charangas do país, que a verdade é que se fixo un esforzo importante para que estuveran aquí, e eu creo que tamén

0: A Festa do Pulpo, que a verdade que este ano foi un éxito rotundo, foron 3 semanas de actividades, 3 semanas de cheo absoluto no Carballiño. Eu creo que tamén pois está ben esa aposta que se fai por a Festa do Pulpo, polas nosas pulpeiras, e de logo pois tamén por un elemento central no que a xente pois quere vir ao Carballiño e nos convirtiu no referente turístico que somos. E ademais desa novidade que é esa segunda tirada de fogo, pois tamén teremos unha gran festa da xuventude. O ano pasado foi un adianto, este ano se volve a apostar por un formato pois adicalo aos máis novos, inda que despois vamos todos, se pudo ver neste no Parque Municipal, na Festa do Pulpo, pois que estuvo o escenario da Gramola, e que estuveron unhos DJs, e neste caso pois se repite o formato na Praza Mayor. Na Praza Mayor teremos a Gramola, o escenario grande da Gramola, e que estará acompañado pois de varios DJs da vila, como tamén dos propios DJs da propia Gramola. E despois tamén compartindo ao mesmo tempo, isto será ás 11:30 da noite, pero ás 11:30 tamén terá lugar o segundo pase da orquesta principal. Co cal, eu creo que vai haber unha xornada completa onde teremos a doutora Anchoa, onde teremos os festicultores, onde teremos unha segunda tirada de fogo, onde teremos a orquesta principal, unha orquesta de baile, e onde tamén teremos unha festa da xuventude coa disco móvil da Gramola na Praza Mayor. Eu creo que vai ser unha xornada moi completa, e agardamos pois tamén que sexa un día importante para o Carballiño.
1: Podemos decir prácticamente, concelleiro, que o día 18 venres é ese gran día das festas do setembro, non?
0: Bueno, isto é unha programación pois pensada para moito, para un público moi variado, e sin dúbida vai haber xente pois que queira pois a Galicia Big Band, que queira a Olympus, que queira o Combo, outros quererán a Gran Parada, e outros, como ti ben sabes, quererán a Asia. Entón, pois eu creo que é unha programación moi variada, pero sin dúbida, pois dende logo pois ese venres, que é un día que hai que apostar, porque o sábado pois é común para que a xente se achegue á vila, e dende logo pois se agarda pois tamén que veña xente de moitos sitios de Galicia, tanto que poda ser esa tirada, que eu creo que vai ser moi original e única de fogo, como tamén a bailar ca
1: tirada dende o parque, non, como sempre.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: O sea, unha das grandes novedades é que recuperamos ises 2 días de tirada de fogo, non?
0: Efectivamente. 2 días de tirada de fogo, se fai unha aposta importante nesa festa da xuventude, e dende logo pois tamén se siga apostando tamén por esas orquestas de baile, por horarios que a xente pois poda disfrutar, que podan ir as familias. Eu creo que tamén xa empezou o cole nesos días, a pesar de 17 festivo, pero eu creo que tamén pois todas as familias podamos disfrutar dos espectáculos nunha hora, pois que as orquestas empecen ás 8:30 da tarde. Eu penso que tamén vai ben, tanto para a conciliación das familias, que podamos asistir, como tamén incluso pois a propia veciñanza, que non padeza moitas veces pois esos horarios que se fan longos.
2: Pois todo isto ha de ser, será desde mañá martes, para esta semana e para o Carballiño en festas. Así que aquí desde a radio, aquí desde COPE, o Carballiño noso desexo, non só para todos cantos vos acheguedes ao Carballiño nos próximos días, senón tamén, sobre todo, noso desexo para todos os carballiñeses e carballiñesas, que teñades unhas moi boas festas do setembro.
3: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes, aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo, a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
4: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
3: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
4: ¿Te las vas a perder?
3: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidad.

0: calidade no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
1: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
2: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Hay algo no que coincide a mayoría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño. Para que estas festas dos San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
4: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En Cercanías, en Renfe.
5: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
7: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
8: Do 18 ao 20 de setembro, Romaría da Saleta, en Astureses, Boborás. O venres 18 ás 6:30 da tarde, o traslado da Virxen desde a Igrexa Parroquial á Capela da Saleta pola noite, verbena con Musilar. E no bar da comisión non faltarán as sardiñas asadas, a empanada e o churrasco. O sábado 19 é o día da Gran Romaría da Saleta. Misas na capela desde as 8:15. Animación coa charanga xuntanza e os viruxes. A unha, misa solemne procesión. Logo sesión vermú e xantar de romaría. Coa animación dos viruxes. Logo, pola tarde e pola noite, feste verbena coa orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. E para o domingo 20 ás 12 do mediodía, misa na capela e retorno da imaxe ata a Igrexa Parroquial de Astureses.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Raúl Álvarez Pereira, natural de San Vicente, Avión, faleceu no Carballiño aos 94 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Rodríguez Martínez. Filla, Marité Álvarez Rodríguez. Fillo político, José Antonio Costal Vaqueiro. Netas, Monse e Lucía. Neto político, Luis Felipe. Bisneta, Emilia. Irmáns e irmáns políticos, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 14 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Couso, Avión. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Seara Espiña, viúva de José Otero Otero, veciña de Pardesoa, Soutelo de Montes, faleceu aos 99 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José, María del Carmen e Juan Carlos Otero Seara. Fillos políticos, Elsa González, falecida, Isaac Gulías, falecido, e Mónica Abizaiz. Netos, Paola e Isaac Gulías, Paula e María José Otero. Irmáns, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá martes, día 15 de setembro, ás 4 menos cuarto da tarde. Desde o tanatorio Pontevedra ata a igrexia parroquial de Santiago de Pardesoa, na que se celebrará o funeral ás 5 da tarde. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Manuel Vázquez Quintela, viúvo de Esperanza Moure Pinal, de Mesón o Rancho no Carballiño, falecido o día 8 de setembro de 2025, aos 78 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no Templo da Veracruz. A familia do señor, don Agustín Ramos Requejo, de Saneamientos Ramos, falecido o día 6 de agosto de 2025 no Carballiño, aos 86 anos, descanse en paz. Expresó seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no Templo da Veracruz. A familia do señor, don Emilio Crespo Fernández, Melucho da Aventela, falecido o día 8 de setembro de 2025, en Pousada Maside, aos 87 anos, descanse en paz. Expresó seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexia parroquial de Santa María de Dacón.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: 6. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
1: Pues ya se acaba el verano.
2: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
1: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
2: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
1: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
3: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
6: Expósito.
7: La linterna. COPE Carballiño. COPE Galicia.
6: Estar informado.
8: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Sabes o que custa que che atenda o teu médico en consulta no centro de saúde ou o especialista nun hospital público? Sabes o que custa o tratamento que tes que recibir para facer fronte a túa enfermidade e as medicinas? Son preguntas que ata agora non tiñan resposta, salvo que miráramos alguna desas facturas que a sanidade privada, por exemplo, pasa nos Estados Unidos por tratamentos que non todo o mundo ni moito menos pode pagar. Pois ben, para que teñamos nos tamén esa información, Sanidade vai poñela na aplicación Sergas nos nosos teléfonos móviles.
9: Cada persoa que está dado de alta na app e que así o decida, pode saber cal foi o custo das prestacións que recibiu da sanidade pública. Dar acceso a aqueles que desesen coñecer o custo real das consultas, das probas, das análises e que selles fan ou dos medicamentos que son receitados.
8: Unha decisión non só informativa, senón que ten tamén un punto de concienciación social e pública que coido que é imprescindible para comprender o privilexio que nos temos dado no benestar social europeo e español coa sanidade universal e gratuita para todos. O que non significa que esta sanidade pública sexa perfecta, ni moito menos, como amosan as listas de espera que hoxe denunciaba o Partido Socialista de Galicia. Julio Torrado é deputado autonómico.
10: Vivimos unha situación preocupante, decrecente espera no sistema sanitario. Cada vez espera máis xente, cada vez esperan máis tempo. E é inasumible que teñamos un sistema que no ano 26, onde ainda non temos os datos e esperaremos a telos, estemos nunha situación na que o sistema sanitario vai cada vez facendo esperar máis a xente.
8: Segundo o deputado socialista, hoxe en Galicia hai 378.749 galegos e galegas esperando por unha cita médica, o que é un récord histórico, aínda que coido que Torrado erra en culpar aos xestores da sanidade pública desta incidencia, lo menos nestes últimos meses, onde as distintas folgas plantexadas por profesionais sanitarios e médicos teñen lastrado a actividade asistencial. E o panorama ante a folga indefinida que se presenta a partir do 28 de outubro en contra do Estatuto Marco que quere impoñer o Ministerio de Sanidade pode ser aínda peor. José Flores é xerente da área sanitaria en Pontevedra.
11: Engadiuse que deixaron de facer actividade de voluntaria de tarde, que tamén é moi importante para a nosa actividade. Todas as cirurxías que se facían de tarde, consultas e probas, deixáronse de facer dende o mes de febreiro, e agora si é verdad que finalmente chegamos a ese 28 de outubro anunciado no que se vai a poñer en riba da mesa unha folga indefinida, vai a impactar moito, por suposto, en todo. Nas consultas, por suposto tamén nas probas que estamos a facer de radioloxía, etcétera, etcétera, e por suposto tamén nas cirurxías.
8: Falando da situación da sanidade pública galega, comezamos este repaso pola actualidade deste luns de calor abafante. Saúdos de Íñigo Landa. Que rozaron os 38 graus esta tarde na cidade de Ourense, 36 na de Lugo, 31 graus superamos en Santiago e preto de 30 quedaron en Ferrol. Contrastan estes registros cos arredor de entre 21 e 23 graus que se registraron na costa atlántica esta tarde, onde as brétemas costeiras e a néboa foron as grandes protagonistas. Néboas que a esta hora están a cubrir amplas zonas das Rías Baixas e que nas vindeiras horas e meia que se van a ir estendendo cara o interior. De feito, a marcha mañá esta masa de aire quente provoca desplome de temperaturas e máis o mércores, aínda que sen que se albisquen chuvia no horizonte meteorolóxico de Galicia no que queda de semana. E ollo a néboa tamén e ao vento que está a ser o protagonista na A8 entre Abadín e Mondoñedo. A Dirección Xeral de Tráfico pide precaución para circular por ese treito desa autovía. Son as 8 menos 6 minutos da tarde, dous bons consellos en nada escoitamos aos que xa hoxe comezaron a escoller destino de viaxe grazas ao programa do Inserso.
12: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
13: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
12: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
13: É pensar na Galicia do mañá.
12: Porque cando se trata de educación, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.
14: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
15: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: COPE Galicia.
6: Estar informado.
16: Ai, pedí Canarias, Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife. Sí, ya fui, hice 8 viajes ya. Ya soy muy vieja. Sí, es un descanso y es una manera de salir un poco.
17: Pues ya fuimos a Cataluña, fuimos a Andalucía, fuimos a la Comunidad Valenciana y bueno, queremos seguir.
8: Susana e Germán, dous exemplos de galegos dos que xa hoxe, pero máis a partir de mañá van poder escoller o destino da súa viaxe grazas ao programa do Inserso que se tramitan dende axencias de viaxe como a de Alcón Viaxes, na que traballa Pilar.
18: Bueno, eu, claro, aquí me a xente contándome que non entenden por que a un sí, a outros non. Eu creo que fan un pouco valoración en canto a renta, sobre todo, se nunca habías haches, se estás viudo, tal. Entonces fan aí como puntos, vale? Entonces aí ven o criterio de primeira data ou segunda.
19: Ah, son 15 euros por plaza.
18: Entonces non se saca... É máis un pouco axudar, sabes, a que a xente poda ir de viaxe que o que a rentabilidades.
8: É o que nos contaba Pilar dende a súa axencia de Alcón Viaxes na cidade de Santiago. Mañá ábrese o prazo en xeral para comezar a reservar estas prazas. Falando de maiores, a Xunta aprobou hoxe no Consello un plan para a posta en marcha de 25 novos centros residenciais cun total de 1.800 prazas e abrindo un período onde os concellos que así o crean poderán solicitalas. Fabiola García, conselleira de Política Social.
20: O proxecto estará estruturado en 12 lotes, cada un destes lotes estará composto por unha residencia principal que contará con máis de 100 prazas e outra a que chamaremos residencia satélite de menor tamaño. Ambas estarán situadas en concellos próximos para optimizar os recursos.
8: Haberá 25 novos centros no territorio, 8 na provincia da Coruña, 4 en Lugo, 5 en Ourense e 7 en Pontevedra. Máis cousas, continúa a investigación para esclarecer as circunstancias da morte dunha veciña de 81 anos en Ponteareas, presuntamente asasinada onte ás mans do seu fillo, que foi a curar as feridas que se autoprovocou no Hospital Álvaro Cunqueiro. O caso deixou a localidade de pontevedresa aínda sen poder creer o que pasou.
21: Desde o Concello pomos a disposición sempre de todas as persoas que nos solicitan calquer tipo de servicio, pero máis en este caso xa onte, desde o primer momento, porque en esta familia compuñan tres fillos. Entonces,
8: era o que contaba o alcalde da localidade, o alcalde de funcións da localidade de Ponteareas tras este crime que agora investiga a Garda Civil. Escoita agora isto. Este o son das dúas leas registradas nas festas do barrio de Conxo en Santiago na madrugada deste sábado e que remataron con dúas persoas feridas, un con fortes golpes e patadas e outro mozo con ferida de arma branca, ambos atendidos no clínico compostelán aínda que foron dados de alta o domingo. A policía busca agora os agresores nestas dúas violentas broncas que non teñen que ver a unha coa outra registradas nestas populares festas de Conxo. E antes de rematar, pasamos polo Concello de Santiago onde a cidade rendiu unha merecida homenaxe ao primeiro galego que foi capaz de gañar un Mundial de Fútbol. Borja Iglesias foi protagonista dunha recepción oficial na que estivo o noso compañeiro de deportes, Santi Peón. Que tal, Santi? Boa tarde.
0: Hola, Íñigo, que tal? Boa tarde. Santiago presume orgullosa de todo un campeón do mundo, como é o dianteiro do Celta, o dianteiro santiagués do Celta, Borja Iglesias, que esta tarde foi recibido pola Corporación Municipal, que firmou un libro de honra do concello, que saiu o balcón a saudar sobre todo os nenos, ou montóns de nenos que estaban a esperar para facer unha foto co futbolista do Celta, que recibiu da mans da alcaldesa un precioso agasallo, unha botella chea de terra dos campos de fútbol de Santiago, onde comezou a carreira dun Borja Iglesias que estaba tremendamente emocionado ao recibir esta homenaxe dos seus propios paisanos.
2: Sí, sí, sí, la verdad que muy, muy especial todo, como algo que aunque te lo puedas imaginar, creo que es difícil de replicarlo en tu mente, y la verdad que es un orgullo enorme. La verdad que a veces hasta creo que no tengo palabras para explicarlo muy bien.
0: Agora, a dúbida que teñen os afeccionados do Celta é saber se mañá supera o último adestramento antes de montarse nun avión coa expedición do Celta, que este mércores vai estrear a presente edición en Chipre da UEFA Europa League.
8: Grazas, Santi. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa.
5: Son las 8, las 7 en Canarias.
22: Hola, soy Isabel, tengo 90 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
7: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
6: COPE, estar informado.
5: Pues Isabel, a tus solo 90 años,